0: Na kuti ntoko zatu ngabili mira tukuona kuti halipo halipa ntoko.
1: Asamu afika machibesi ya didi. Ntimoto moto lairo. Mwachiru atani mamunankulu. Zina na chisa jina longeremwe.
2: Zina ni matezi kutuma tofole. Ziku ngira jistite varongoza kise kwa reklo.
1: Mateo.
2: Kutuma tofole.
1: Esneraldo.
2: Bernardo Fole.
1: Bernardo Fole.
0: Mateus Bernardo Fole.
1: Mateus Bernardo Fole. Muse ziwa zine Mateo nchise na se kimerotani.
2: Mpundisi.
1: Mpundisi tukulonga pe greja. Mateo nchise na se kimera Matesu.
2: Matesu sinu mbibyo. Ah,
1: limu mwende.
0: Wa, mwavesese aolonga matesi.
1: Matesu, matesu.
2: Matesu palizera.
0: Ah, tsajote po matesu. Awa awa kulonga matesi.
1: Na, nka mimbuye matesu. Mukulongera kupima munankulu?
2: Tikulongera kugorongoza chisa cha reglomo.
1: Gorongoza duzi na tandu ya ndeka. Aha, apo mpoka naifi mwaiba mamunankulu?
2: Mpoka naifi
1: mwaiba. Kupidani ensa kutimu iti kali naifi pa kucheze pa ntokozi ninji mamunankulu?
2: Ajeze ndikozi numero nendi kali naifi.
1: Numero zina longefi pa nuziwiri nkaku zive mamunankulu?
2: Zive ziviri zive nkazifakimtino.
1: Pelekani kota mukaliban kumbi watu. Kwenda na kwenda. Pionseni tinakala pakundu na imwe. Hapo tigwandizireni mpokati mamunankuru.
2: Mboga ni kwa hotele dawa ni nkazi kipa.
1: Mamunankuru. Dawa nkazi. Ndi nsisi kuti mamunanga ini ndabala na iwe. Gona banu. Kune nde huku. Kuna mbanu. Kuna pinyama. Penu kuna mapanga. Adawa. Mbadansia.
0: Mbadansia mba mudonga pontu kuti ngape mbela.
1: Mbada kumana na pinangu na pikala kudende. Kunefuna yukwenda.
2: Kuriki atabuka babanje nangu. Atataona mamuno kale. Mbali kumjere ya pontu kuti mkirzati hapu kujote nsanje uto kumfutila banjache. Onza kumanchila banjache.
1: Pika chitika kuna imutnipo muna nchitatani nkazi.
2: Ebo, sondireta kumfia telefonika.
1: Muna nsia tani?
2: Nita kumfia na kala zinaida.
1: Ndima wanero anu. Basi pelekane mwanyikiru kunabala na shamwali mamuna nkulupa gorongoza.
2: Muna nyikiru wangu kutoba kwenye kuna ime kati kubasa.
1: Tako.
0: Kuta atakuta mbuya.
2: Kwa hivyo kundiza mtidulo. Ndo upaa chako na muna nyikiru kuna yo. Pamiki ande itadua ndo mbaiz mafarini ya hale kalitira.
1: Salano mwadidi mamuna nkulu tunazaona na nsiku zina mazina mulungu wakafuna. Takota mamuna nkulu. Chitani binevi?
0: Trinanzizi hapa wakupana hapo utatu na mapindi manai. 3:04 minuto.

0: Nakuti ntokozi yatu nkabilimira tukuona kuti halipo lipa ntokozi mbuyangano.
1: Mwaza mwafika machibesi ya didi. Mwachero dani mamuna mkuru. Ifi ndife didi, zina na chisa jina longeremwe.
0: Tina madodo pangono, tina madodo pangono na
1: muna tilekera.
0: Mbuya kamizola chap. Mbuya sakani pambuto inango inakwanisa kuona redi tiro kuti kwanisi kupita nchi verano ninga munafuna.

0: Doro ilwali, ndokuda kutimba kuna mushonga jinolapa kuna vantu, kumenengera nushimwene jinodika mmafarmasia. Ati kuchincha kumaitiro, jirumukato pazano limwe sule kukuti kompani ia, yenga yaka jama mabasa aya apana chaitwe posule kukupindrija kuna gole. Ndokuda loko, kunozomoshe kwa mutengo unopindrija, chiuli chimwe chomkuko jombondo, kudaloko masa kota vunjwa ngomkuruwana novonerera, mabasa okomponi hulhulupo muna matengese kwana msofala va Antonio Alexandre. Wa Antonio Alexandre vapindira vashinanga kuti kuchincha kumuchini jokubata basa kunaye kuregera kuita sikiri kurukuita amweni mabasa zviri mukati movea vacha vangwina kwenda kubata basa no kompani iya kuti vakwanise kuona zvimweni zvingabesa kuna vantu. Vagale va mudroba lobeira vari kungunguta ngondave zvitaka zvemukati muchimutundu azviripi kufambika. Kumwa airipi kupopoma, perapo magolindi akawanda. Varu kushiziva kuti humambo odroga shunangaroga robera. Varu kita shitaka shakareba shitaka shakakura. Kaveta shunungwina wea vantu mukati kamali kuti vagume pamuzi. Shirugunesa kuda kufambika. Ivona vagari varu kungunguta vashinanga kuti mutundu jokumumanga palemera shturu kanjea. Imutundu jimwene kuti shirugunesa shukurwane maninge. Droba lobera kuvira muziwa lishigumi na seri dakala ziwa lishimaku maviri mwejuno nyakonga. Rinozova no mabuso mbulu robuku lo majarka kunyohwa ngochi ungano china zina kulemba. Flinki shirishiviri maku maviri na matandatu. Mabasa mamu kizwa mpaa kulemba no chidi sisu chukura ni maninge chukubese jera. Kuna vajijo mabuku matombo zana no majarka kutivakwa nise kudeketera pomu nukita ujiejo kuvona rato rato pomu nukikombija. Vakuzubudirira vajijo vanupindrija nyumba jino kwa nukita gumi jo mabuku jobera pomu inodondo. Mutunga mriri o chiungano china zina kulemba vadani wambiri varikunanga kuti zvese zvoda kuzo buiswa na pondopo nukukanijana zvapera kudongesehwa kuti zvese zvibudirire ngompanda marwe. Tananga potabeula masoko eduano kuti droba lobera mukati mwa provinsi ya Sofala kuvira muzolo chigumi na seri dakala makumaviri mweji uno wanyahonga. Vanozoa vashkwandanisa mabuso mamo kupurulija kuna buku lo majarka linazina kulemba. Flink jirujiri makumaviri na matantatu. Kuizo ngo chizirano cha kulemba. Ibasa limwe gulwani maningi rukuda kuvona majarka na mapunda. Vanukwanisa kunyola pomu nukuvona shakanyoro kwa pomu nujiejo. Vakuzobudirira shkulani maningi pokuvona jiejo pomu nukuziva kunyola nushakanyoro kwa. Vanukwana kupindrija gumiro nyumba jumabuku vomkati modroba lubera po mwenu dondro. Soko terziviswa ngovea vanutunga mirira mupiki zano aluwa kulemba muhana mwa denu wambiri. Vadenu wambiri vaibuye neti suradio Msambiki. Po vananga kuti jese shirukupera kurongwa kuti shibude ngo mpanda marwe ngatizwe.
1: Unomi dije uma festa do livro e nós já realizamos esse evento há 9 anos. E temos o propósito de estimular.
0: Rekunasirira kuti mabuso okuziva kuvona zvakanyorwa zviyejo zvitatijo norato rato zvibuda pashikana mpingo mpini urwese ngokuti muno muna majarika no mapunda anoziva kuzviita kudeketera pomuno kunyora. Tirikumenengera vajijo mabuko kusiyana siyana vobera kumenengera nodondo ndipo tinokoka kuna uwese muntu kuti adikana kuvya kuvona zvigado mazwi okuvereketwa ngomutungamiriri wechungano chakuremba vadani wambiri.

0: Manungwaji junior, changanyi ulikuchangaza.
1: Mzabudwani za kumera kujampa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wa didi sumano nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringa na siku sinangu.
0: Nditangwa maza adeke nmwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikuru pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, ni ninchi penepio.
0: Ndunyo mwenye mwanga kufunika junior. Ungaja masuma na onsene, unakara na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapiva, hika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.

Mwanyikiro kuna lonsena na tivesera bulugira munu mushtudo wa Radio Mozambiki. Ine jinanga ndine Ruti Nyamitambo lero nda kutesera nipinde audido anangonu na tenepa veserani mwadidi.

Mpurukiri chirikita kuno mbiri makumaviri no mseswa mutantatu. Zinoti 14:26. Mumbo jomadeko sabata. Sabata mshakadiro kuti. Vamwe vedu varikuwa nika paruzororo, vazinji vavo. Basho mavedu ngo varikuwa nika pamshande kudaringa itis. Asetino faringo kuwa ne mwingeyo. Maminda kuimba kadongira msoji.

0: Trikona kuti mwenendo kutoma fika mwenye mwashuda radio Msambeke. Alo, zinawe ndi mwane, mwilepo? João, mwadu kila tani mwanankulu? Aha, kuti João kuno nongera kupi? Pamwanza. Kopi? Ah, dondo, padondo. Aha, basi João, nsera tumuno ofesera pano kapi?
1: Na
0: uzefera. Tende papu, João.
1: Anarazwa ndi mamuna.
0: Ndi mamuna na papi, João?
1: Ndi mamuna.
0: Na papi?
1: Alonga iyo. Alonga kontari. Chingwe kati nito kuja.
0: Andi?
1: Iye mamuna. Alonga chingwe kati nito kuja.
0: Pia kuja. Hadalonga jitape kuja tayi. Alonga choseni cha kutondola.
2: Chia kupisa. Chini cha kupisa.
0: Ati pionseni pia kupisa. Ikankatum, chine chikuta kuchitondole.
1: Iye chako zombu konta mwemu ande, aike manja chibasa veselambu ikonjiratoru.
0: Wa, na kuti alonga ndiye João, alonga si João, João. Walonga ndiwe kuti chosen cha kupisa. Kutuna kuchitondole ikankatum. Pepa daona papi.
1: Nada. Yengo, aike manja chative.
0: Basi ndakuta João?
2: Ndikafuna zisiya mbuya kembu. João anapeka pingasi.
1: Ile?
2: Unapeka pingasi. Wechenjera maningi, ha?
0: Basi tu João? Tikona kuti João aenda? Aenda João na ntokozi atu muno mushuda radio Mosambiki. Mbrekwana nzidzu shano mapindi kumi na manai alipo nangu mwenetu peno kabe tikona kuti kabe nziza chisunu kabe alo mwenepo afika mwenetu mwenepo. Alo? Ai, ai, antes de dizer isso nunca.

nyaa sa san sala anagwa tulishinyu ni nyansala alishinyu alikupenga alishinyu kadamwa alishinyu afa alishinyu alikatea alishinyu ni nyansala peka ndakuta kunala ndera de pesa uko kunyumba atekwa na hospitali na dina ya Mulungu 1 2 3 makaya wa rekete rekete rekete.

0: Ndokuvana mulendo watigumira. Alo, zina ndiani?
1: Mahungu akanaka, baba Jose Manuel Bongo.
0: Zina renyu ndiani?
1: Zina lotirejeso apo rerekubuda ndrona la baba Masora Munyere.
0: Va Masora Munyere muri kwapi?
1: Pano pastano dropeira, pano apa cheteji papai, rungo papionero pano apa.
0: Kumbira kwa sumana munu kiri jakudini?
1: Kumbira kwa sumana,

8251314 masoko mazinja na imwimwi esoko nyorani botro mdavijano kuti tibuye ila guzo lokupejisira ngo kuti kaviripo tina zvizinji zvinangwa kuti zvidikana kuti zvizike. Ditu Filipi wapindano pano tirikuvetera vasahwira.

0: Alipo mulendo watigumira, alo.
1: Alo, bondia, bondia.
0: Mangwana na kacheneswa, zina ndiani?
1: Nani Jose Nifombe.
0: Va Jose Nifombe, muli kwapi?
1: Seni mugwere Matakwani.
0: Matakwani yo, kumatakwani, ati kumataka mdala wia. Kumbiri kwa sumana munu kini jakudini?
1: Kumbiri kwa sumana jivani kwa munu sumana.
0: Hmm.
1: Mwana kunga ente, sende kupinda kubasa.
0: Mm-hmm.
1: Ni kumakwasi kwa sumana.
0: Shrakada kaja, tambisa nukama?
1: Kaja watanga ni mwana mwana bongo. Sina nda kuna hama zangu, kuna akitana Jose Nifombe. Maria Jose Nifombe. Remundo mkweza Fernando Jose Nifombe. Jose Jose Nifombe. Belita Jose Nifombe. Maria Elena Rafael Buti, tio. Alberto Rafael Buti, tio. Joana Rafael Buti, tio. Ana Zaya, Alberto Rafael Buti, Sara, João Tonkemi, por último, Tritesse, nosso sujo. Até o último.
0: Tatenda, baba, Tritesse.
1: Obrigado.

0: Había no ya cabanga ya más.
1: Ay, cabanga vivo.
0: Da bueno.
1: Calepa.
2: Ya calepa, calepa.
0: Ah, kuno ya kativangira e. Ukando dani ya zina yake watofa.
1: E mulilo hao, kuma ujima mulilo. Kuma kujima mlilo.
2: Na wewe.
0: Aha, maramba.
2: Maramba.
0: Zakana kata kuzozo za mnoda. Teka nyimweni kudem naye.
2: Nyimweni usikiri demu niko. Teka.
0: Mopinda?
2: Bueno,